0: P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen ting, ingen. Jeg tror jeg aldri.

0: Alex Moreno er straks klar med en ny minimix her på P12. Så heng videre med meg denne lørdags ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
2: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
3: Ja,

0: nummer 25.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

finner vi Just Jackdale og John med Turn the Lights Off. Det er ikke rart vi finner denne låta her I P2s topp 30-universet, fordi altså, for en meme-låt. Jeg vil si at det topp meme I 2025.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.